ispod svih tih zastava. Što vjore svod oko nas, ne postoji mjesta gdje mogla bi stati.